så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop.

Hallå i stugorna. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Pop och Rock med Danne. Dan Pettersson heter jag, i det civila. Programmet här sänds ju normalt onsdagar 17-18 i Radioactive Boden 98,2 lokalt. Och alternativ på webben kan man höra överallt på bodensradio.se. Och den här signaturmelodin, det är ju Beach Boys I Can Hear Music, faktiskt en cover. Det var Jeff Berry och Ellie Greenwich som skrev låten. Ronettes var först ut, men den var ju populär först med Beach Boys kan man säga. Jag ska nämna tre artister som kommer att vara med i programmet. Det är Electric Light Orchestra, Kiss och Billie Eilish. Ja, nu är vi snackat färdigt, så nu går vi direkt till musiken och sparkar igång med en 60-talare. Det blir The Monkees med Last Train to Clarksville.

The Monkees hade vi där med låten The Last, eller Last Train to Clarksville. Och de här startade faktiskt som en tv-serie som var inspirerad av Richard Lesters Beatles-film Yeah, Yeah, Yeah. De tramsade runt och ja, så här pop, ja, det var ju som det, men kul underhållande faktiskt. Och The Monkees, det är ju ett felstavat djurnamn, precis som exempelvis Beatles eller Birds. Och faktiskt är det, var det så att Neil Diamond och Carole King skrev de första låtarna till Monkees. Sen började de köra lite eget material. Nu kommer det en 70-talare med gruppen Bloodrock USA med låten Don't Eat the Children.

Där hörde vi Texas-gruppen Bloodrock USA med sin Don't Eat the Children. Och det kan jag tycka en ganska klok uppmaning att man ska inte äta barnen. Det är mycket bättre att äta korv och makaroner eller någon pizza eller någonting. John Nitzinger skrev låten här. Känd figur i staterna Back in the Days. Okej, nu blir det lite busigt och taktfast.

Gruppen Snafu hörde vi där med sin Lock and Key från skivan som heter All Funked Up. Och Snafu, ja, det är en liten förkortning, står för Situation Normal All Fucked Up. En militär term som en del kanske känner till. Nu blir det lite modernare tongångar här.

Harry Styles hörde vi där med sin låt Sign of the Times. Och Harry Styles som var ju med bland annat i gruppen One Direction här. De upptäcktes i ett program som heter X-Factor på tv. Vart en sån där supergrupp som, ja. Och en av medlemmarna, Liam Payne, han tog ner skylten här för något tag sedan, år 2024. Så att, men Harry Styles han knallar på. Och över nu till en jänkare med tydligt ID i rösten.

Jo, den där gubben kan man ju knappast ta miste på rösten. Det var ju Willie Nelson med sin Blue Eyes Crying in the Rain som han släppte någon gång på 70-talet. Willie Nelson här, han gjorde ingen större succé i Nashville, men han tillhörde det här Outlaw-gänget, Outlaw Country, med bland annat Waylon Jennings, och han var ju jättestor. Hippie röker gärna på, sägs det. Och då tror jag inte det fisk han röker, utan lite andra grejer. Och nu till en önskelåt från min stora syster Siv.

Jo, där hörde vi Electric Light Orchestra, förkortat ELO, med sin Hold On Tight, som de släppte på skivan Time där i början på 80-talet. Jeff Lynne var ju primus motor i det här gänget. Bland annat var han ju också med i Traveling Wilburys med ja, Bob Dylan, Tom Petty och George Harrison och Roy Orbison. Och som sagt, min stora syster Siv, hon älskade den här låten. Och nu till en önskelåt från min lilla syster Åsa.

Där hörde vi Kiss naturligtvis med sin låt Detroit Rock City som de släppte på plattan Destroyer den någon gång 76-77

ju typ Kiss, de hade ju en scenshow, de tycker det här less is more, så de var ju väldigt avsminkade och såg ju väldigt normala och vanliga ut. Ja, och den här musiken kan ni höra på Radioactive Boden 98,2 eller på webbradion bodensradio.se. Här kommer en låt om en massa cyklar. Det handlar om Nine Million Bicycles med Katie Melua.

Ja, där hade vi en väldigt skön och mjuk och fin låt med Katie Melua som sagt, som heter 9 Million Bicycles. Och det där inspirationen till låten, det var under en Pekingresa då hon såg att alla cyklade och då skrevs den här låten där. Katie Melua föddes i Georgien som Ketevan Melua, men kom till England som barn redan, som har bott i England sedan lång tid. Nu ska vi över till en cool donna från USA.

Billie Eilish var den här coola donnan jag snackade om med sin låt Bad Guy som hon släppte 2019. Hon var faktiskt född som Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Men Billie Eilish var ju något enklare att använda. Och hon skriver och producerar sina låtar med sin storebror Phineas. Exempelvis en kanonlåt som är aktuell, det är ju Birds of a Feather som hon skrev 2024. En riktig kanonlåt det också, med lite annat stuk än den här Bad Guy. Ja, nu blir det punk i pop och rock.

The Ramones hörde vi där med sin låt Beat on the Brat som de släppte på sin debutskiva 1976. Det här Beat on the Brat och en tidigare låt jag hade som, ja, han har Don't Eat the Children, det är så big no-no, så att det är inte bra att ta efter. Låten kan man lyssna på men inte praktisera någonting i verkligheten om man säger så. Det här gänget Ramones startade redan 74. Det var Joey, Johnny, Dee Dee och Tommy som var originaluppsättning. Sen hade de även Marky, Richie, en som hette Elvis och CJ. Alla kallade sig Ramones fast de hette ju inte Ramones på riktigt så att säga. Okej, nu kommer det ös och skrammel i cirka 2:20.

Ja, där hörde vi lite fullt ös medvetslös med T-Rex med sin Solid Gold Easy Action. Det var så glamrock när de var, stod lite på topp. Mark Bolan och hans gäng där. Och den här Mark Bolan, han var tydligen ganska tung på konjak och kokain. Men han dog i en bilolycka så småningom. Vi skuttar över till Nederländerna och kör gruppen Focus med sin låt Mother Focus.

Ja, där hörde vi det holländska eller nederländska bandet Focus, som jag sa, med låten Mother Focus, som var titelspåret på den skivan. Och här hittar vi bland annat John Ackerman på gitarr och Tis van Leer som var så här multi-instrumentalist. Och de var ju inte direkt kända för det vokala inslagen, utan det var lite joddlande ibland. Och ja, de hade en speciell stil, det här gänget. Ett ganska okänt band för många kommer nu. De heter Nasty Pop och har en låt som heter Lady Sings.

Ja, där hörde vi det engelska bandet Nasty Pop med sin låt Lady Sings. Kanske inte så många som känner igen det här gänget, men ja, de har gjort lite bra grejer. Ganska roligt skivomslag faktiskt. Jag har ju den här skivan. Det är ja, bland annat 5 ekorrar, en krokodil, en jag kallar AIK-fågel. Den är både gul och svart. Och lite musikinstrument och en backöl och det var lite grejer. Det är animerat, men väldigt fantasifullt. Ja, nästa anhalt här, det blir faktiskt Italien och lite Eurohouse.

Ingrid hörde vi där med sin låt Tu es photo, eller på engelska You promise me. Det här är en dänga som släpptes redan 2001. Hon föddes som Ingrid Alberini och tydligen var föräldrarna inspirerade av Ingrid Bergman. Det var därför hon fick heta Ingrid. Hon sjöng, trots att hon är italienska, sjöng hon mest på franska. Hon är både sångerska, låtskrivare och dansare med mera. Nu kommer vi till mannen med epitetet The Storyteller och lyssna nu på texten här. Det är Tom T. Hall med Who's Gonna Feed Them Hogs. I met him in a hospital about

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Ja. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... var jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SAD heter han för sjukvårdspartiet, sen hade jag JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det blev Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag
1: förstår. Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniker, när jag haft egen klinik i Uppsala, och som det har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja, men du ser det när man bryr sig lite grann och känner att ja, men saker kan förändras och saker borde förändras, och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng, och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och så flyttade jag hit upp till Boden igen, och då blev jag uppringd utav KD-are och ville att jag, som ville jag skulle engagera mig här. Och vem kan tacka nej till det?
1: Nej, men det var ju jättebra. För det behövs verkligen människor som engagerar sig. Så det var ju bra. Hur tänker du då att Kristdemokraterna skulle göra skillnad i Boden? Bara lite så här kortfattat.
0: Vi sätter ju människan, familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa. Men inte när det gäller de äldre och skolan och barnen. Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden, och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på. Och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen. Och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden. Och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska. Och vi snurrar runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju och är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket att eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg och att familjer får känna att ja, men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i borden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker mig så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Mm-hmm. Och då får ju staten betala. Mm. Och sen kan vi de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende. Men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor, som alltid har haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Mm. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harald ska kunna vara i Harald, alltså inte behöva komma in till Boden. Mm. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Mm. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, så småningom så plockar vi in där. Mm. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet. Mm. När jag jobbade då i Stockholm. Mm. Så att, nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år. Mm. Utav befolkningen.
1: Ja. Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar. Och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år. Utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det bli en ganska kraftig ökning. Så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden. Och vi vet också att ja, men tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Jo, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att de ska bygga till lite grann på vissa ställen, men samtidigt så behövs det mycket mer, eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12.
1: Mm.
0: Plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem, eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt, genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Han behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: man äter om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater har ju jobbat, vi var absolut först. Det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Mm. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper och att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Mm. Det utsatta, det är de har funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare. Som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, så här steken på söndagarna med sås och potatis. Så de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Mm. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga.
2: Precis. Sådär.
1: Där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks. Och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag, som du säger, att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och de kan ju få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det, om de ställer upp kanske söndag middagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende. 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag, så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer. Som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna, så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på det stora äldreboenden i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger. Vilket gör att det är ju oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för är det kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt

0: Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
0: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboenden.
0: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
0: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
1: Ja.
0: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra, och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Mm. Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
0: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
0: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så... Vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset, och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så att sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
0: Jo, men då måste man i alla fall i Boden ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hinner inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst. Ja,
0: men just det här med, och då slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi... Det kan vi snacka om.

0: ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring, eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket, och några vet väl om att jag är politiskt engagerad, så att säga, och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman, smart planering, smart allting. Det måste bli smart. Det funkar inte som det är nu, att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal så att, som orkar göra sitt jobb. Och den lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va? Det hinner man inte, då orkar man inte.
1: Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna, och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår, och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det här. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då, och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass, så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om ni förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är ju någonting som man börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
2: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra. Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag när vi gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner. Det kanske var tillfället för det var något möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
1: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är i behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu. Och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar. Det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu eller den här veckan eller den här månaden. Det måste man ha koll på när man bemannar, för då känner personalen att ja, men, man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver, och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
2: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. Men, och en bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
1: Mm.
2: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka, för att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
1: Mm.
2: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också, genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det. Och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden. Va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet. Och KD Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier, den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas, för då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt där. Men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka. Och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet. Och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att, jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla.
0: Mm.
1: Men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så. Men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som man haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller i Boden, det gäller Haparanda, det gäller i Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och om man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Och det är ingenting, det är alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer de ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har de fullt upp där med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Med att, hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxt, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra. Utan hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det är ett bra exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, nu ska jag villigt erkänna. jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas friidrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, och, men jag nu är tillbaka och bor här. Och det, jag har inte hunnit med. Nej, jag kom hit i november.
0: Ja, jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och sådär i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som både ensare men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med idag. Det är de höga vägkanterna, trottoarkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man där det händer något.
0: Men det där är intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå, kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart, i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Jag tror på den biten. Men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa. Allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar. Och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med, det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i vår kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert, det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju, Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harads eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
1: Precis. Och det ser man ju då, som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda, hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: det blir en stor grej
0: framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat.
0: Ge oss mandat, ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU.
0: Ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i Boden.
0: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
1: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
0: Ja, men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden på Radioboden 98,2 MHz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
0: Ja, radioaktiv.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Det är en kall vårvinterdag när vi vandrar längs med grusgångarna från parkeringen upp mot det gamla slottet. Man kan få en känsla av att det ligger och kurar i den blåsiga vinden som sveper genom den svagt lutande dalgången. Vi befinner oss någon mil söder om Hässleholm i Brönnestads socken, inte långt från Finjasjöns södra strand. Hovdala slott, ja så heter den stora, lite dystra byggnaden framför oss. Det här är marker med långa anor tillbaka i tiden, och det går fortfarande att se spår av områdets dramatiska historia. Här har stridigheter mellan danska och svenska arméer utkämpats, kanske också mellan snapphanar och Karl XI:s trupper. Skador av musköternas kulor ska fortfarande finnas i fasaden på slottet. Så släpps vi in genom en knarrande träport, och plötsligt är det som att på riktigt gjort en resa i tiden. Upp för en bred trätrappa och genom ännu en dörr. Här har vi det omfattande biblioteket där vi ska spela in dagens samtal. Likt de flesta gamla gods- och herresäten finns det också här många märkliga berättelser om en oförklarlig närvaro i vissa delar av slottet. Rum som man helst inte ska gå in i, kalla kårar längs med ryggraden, sällsamma ljud och sken. Ibland vill inte ens personalen gå ensam genom de gamla salarna om kvällarna. Men dagens program ska inte handla om spökerier, andar eller gengångare, utan om något ännu vidare, något som verkligen berör precis varje människa. I alla tider har det funnits historier om livet efter detta. Det kan ha handlat om stora mytologier eller enkla berättelser från till exempel sjukvården, där vissa erfarenheter inte har kunnat förklaras med naturvetenskapliga termer. I grunden finns den stora gåtan. Vad händer när vi dör? Det här är Myter och mysterier, som idag har rubriken Reinkarnation. När jag kommer till såna här platser så kan jag ofta få en känsla av att vara född i fel tid. Det där säger man ju lite då och då. Jag är född i fel tid för det. Åh, vad mysigare det måste ha varit förr i tiden. Och det är så stökigt nu för tiden och allt går så snabbt. Och det där, det är ju åsikter man ofta hör. Men jag skulle vilja påstå att det här som jag menar när jag säger att jag är fel tid går djupare än så. Att det faktiskt är sant att jag är född i fel tid. Jag har blivit något fel. Det ska inte vara på det här sättet. Den känslan kan jag ofta få. Jag kan också få en känsla av att jag är född på fel plats. Jag har ju bott hela livet i Stockholm, innerstan där. Ja, verkligen. Utpräglat stadsliv. Det är inte riktigt jag. Jag känner mig mer hemma här i Skåne faktiskt. Jag känner mig inte hemma i barrskog utan mer i lövskog. Jag känner mig hemma i ett öppet jordbrukslandskap. Ungefär det som finns här runt slottet som vi sitter i. Och jag känner mig mer hemma i en tid som inte är den här. Och jag skulle vilja påstå att det inte bara handlar om någon slags nostalgisk dröm om det svunna, utan att det är något reellt i det här som har med vem jag är på djupet. Sen så var det här kommer ifrån, alltså, det vet jag inte. Det spelar inte så stor roll heller. Känslan finns där. Och den aktiveras varje gång jag befinner mig i en miljö som är otidsenlig. Det hände när vi kom till Strindbergs lägenhet, som är från början av 1900-talet. Då kände jag, här skulle jag kunna bo. Vilka vackra tapeter. Vad mörkt och grönt det var i det här sovrummet. Vilka fina lampor. Såna här dova kupollampor med ett milt gult sken. Inte det där stränga lysröret eller halogenlampan som annars brukade lysa upp ens tillvaro. Och trots att det här slottet är väldigt speciellt, i och med att det är ett lite ruggigt slott skulle man kunna säga. Det är lite vint och skevt och mörkt och inte fallfärdigt, men slitet på något sätt. Så kan jag känna samma sak här. Jag gick i trappan här upp, kände jag, det här är en trappa för mig. Knarrade och var mörk. Och... Så allt det här talar till någonting i mig som jag inte riktigt vet vad det är. Och jag tror att de flesta skulle säga att ja, men det är klart man drömmer om andra tider. Man är väl lite romantisk eller sentimental kanske. Men jag skulle vilja säga att det är något annat, någonting lite okänt i mig som aktiveras när jag kommer till såna här platser.
1: När du säger att du har hamnat i fel tid, att det har blivit något fel, så kommer jag att tänka på, i synnerhet med tanke på att vi har valt att sätta rubriken reinkarnation på det här programmet, så kommer jag att tänka på en professor i psykiatri vid University of Virginia som under många år, ja, under mer än 40 år tror jag, ägnade sig åt att samla in rapporter om, och han intervjuade också personligen över 3000 barn från hela världen som hade det gemensamt att de sa sig minnas tidigare liv. Ian Stevenson hette den här psykiatern. Och det var väldigt specifika minnen. Det var namn, det var datum, det var platser, saker, historiska händelser. Och Stevenson, han faktakollade allt det här. Han ville helt enkelt veta, låg något i det här? För de här barnen, många av de här barnen sa just det du sa, att det har blivit något fel. Var är min mamma? Eller var är min fru? Och majoriteten av de här barnen var mellan 2, 3 och 57 år gamla. Så det var just i den åldern var det någon sorts fönster tydligen. Där en del av de här barnen, speciella barnen då, sa att det hade blivit något fel. Och Stevenson kunde i vissa fall verifiera en hel del detaljer. Från, inte alla de här 3000 barnen, men ett antal av de här 3000 barnen kunde han faktiskt verifiera både namn och plats och allting. Och inte nog med det. En av hans efterföljare som jag just nu har glömt namnet på, alltså också på University of Virginia, han fick för sig att han skulle använda sådana här verktyg för ansiktsigenkänning och jämföra de här barnens ansikten med de påstod sig likna. Mm. Och kom fram till att det gjorde de.
0: Nej.
1: Och det här, Stevenson är väl den riktiga forskare, om man får använda ett sånt ord, och det varför inte, som grundligast har studerat såna här påståenden om att man faktiskt har levt innan, i en annan tid på en annan plats. Och den här sortens fakta, vi kallar det för det. Det är fakta på det sättet att han har gjort en grundlig empirisk undersökning. Han har kontrollerat, det är dubbelkollat på olika sätt. Det är i grund och botten ganska svårt att säga emot data på ett sätt. Jag sa fakta innan, data hade väl varit egentligen en mer korrekt vetenskapligt sett term. Frågan är då vad de här data betyder. Vad skulle kunna förvandla de här data till ett faktum? Är det här som han själv väl hävdade och som många har velat tolka det som sen, bevis, starka tecken på reinkarnation? Eller vad är det? Och där kommer vi då rent vetenskapligt sett till ett problem, nämligen att fakta måste teoretiskt underbyggas för att kunna bli fakta. Ingenting är ett faktum av sig självt automatiskt. Vi använder ju ofta termen fakta som på det sättet. Ja, men det är ett faktum, de menar, det är sant, det går inte att tvivla på, det är så det är. Men så fungerar det inte vetenskapligt sett, utan faktum blir saker när det finns en teoretiskt allmänt accepterad och testad och hållbar förklaring till det. Vi har nämnt Newton hur många gånger som helst. Vi kan ta det igen, bara som ett paradigmatiskt exempel, ett mönsterexempel på det här med faktum. Vi säger att, säg att du har data, alltså ett observationsdata som datum, som säger att om du släpper en kropp så händer det vissa saker. Om himlakropparna rör sig på ett visst sätt så är det en liten visst mönster som går att fastställa och mäta. Och så kommer Newton och säger det beror på gravitationen. Och så visar han matematiskt att det stämmer överens. Han får de här observationerna, data, och stämmer överens med hypotesen om att det finns en kraft som är gravitation. Jaha. Då blir gravitationen ett faktum. Men anledningen till att gravitationen är ett faktum i vetenskaplig betydelse, det är att det finns en teori som talar om på vilket sätt och hur och varför det är ett faktum.
2: Hur skulle en sån teori behöva se ut då för att göra de här berättelserna av tidigare liv till ett faktum?
1: Ja, det är det som är problemet här. Vi kan kanske återkomma till lite teoretiska spekulationer längre fram. Det jag vill framhålla nu är att det här säger väldigt mycket om hur vetenskap i praktiken fungerar. För här har du alltså en massiv datasamling av en akademiskt akkrediterad forskare som tyder på vissa möjliga hypoteser. En hypotes är reinkarnation. Men i psykiatrin, psykologin, det vetenskapliga studiet av människan i övrigt, så finns det inget teoretiskt utrymme för antagandet att vi skulle kunna överleva vår kroppsdöd. Det går emot alla de fundamentala antagandena som driver alla vetenskaper nu för tiden som har med det att göra. Åtminstone hittills har det gjort det. Så det finns med andra ord ingen etablerad, forskningsmässigt accepterad förutsättning för att ens börja spekulera kring det hela. Så därför är det egentligen fel då på ett sätt att säga att Ian Stevenson har bevisat reinkarnation. Vetenskapligt sett har han inte gjort det. Han har visat på ett antal intressanta, svårförklarliga data som det egentligen just nu inte finns någon vetenskaplig förklaring till. Men om man skippar det vetenskapliga så är det ju väldigt svårt ändå att se det som något annat än tecken på att människan, vår själ eller vad vi vill kalla det, vårt medvetande, vår historia är kanske något annat än vi tror.
2: Det känns ju som att det här tecknet eller den här berättelsen är starkare än till exempel i förra programmet när vi pratade om astrologi. Då visade det sig att ingenting, när man försökte göra en lite vetenskaplig studie, visade sig att ingenting egentligen stämde.
1: Ja, det är det helt klart. Det skulle jag definitivt säga. Det finns ju andra studier också av två olika kategorier, särskilt en kategori erfarenheter som inte nödvändigtvis pekar mot reinkarnation, men som skulle kunna åtminstone stämma överens med den idén, nämligen sådana här så kallade nära döden upplevelser.
2: Ja, nära döden upplevelser, det är ju sånt som man hör ganska mycket om, tycker jag, från olika håll. Det finns ju dels personer som har skrivit böcker och berättat om det väldigt grundligt. Och sen så kan jag också känna att man har hört det lite i sådana här bekantskapskretsen. Det behöver inte alltid vara nära just ett dödsögonblick, utan det kan vara lite mer sådär en operation som går fel. Eller,
1: ja, det är som när jag var liten och gjorde den där blindtarmsoperationen.
2: Ja, men berätta om det igen då, bara som en liten repetition.
1: Ja, men det var ju där nära döden upplevelser, när man förknippar det med diskussionen om reinkarnation och sånt där, och att själen kanske lever ett liv oberoende av kroppen i någon mening, som vi med vår nuvarande vetenskap har svårt för att göra någon reda i. De brukar börja med att man lämnar kroppen och att man ser eller på annat sätt erfar saker som händer runt omkring en. Att man ser saker från en annan position, att man blir varse saker som man inte skulle kunna bli varse, för att man antingen har man dött eller också är man sövd i en operation, som i mitt fall då när jag blev opererad för blindtarmen och såg vad som hände uppifrån taket någonstans ungefär. De här nära döden upplevelserna brukar börja med en sån beskrivning, men sen går ju de vidare då. Att en vanlig beskrivning är att man färdas genom en sorts tunnel mot något ljus i änden på tunneln. Det finns andra varianter på det här. Det är inte alltid tunnlar och det är inte alltid beskrivet på det viset. Men poängen är att det är någon sorts tillståndsförändring. Och sen befinner man sig plötsligt i en annan verklighet där det händer olika saker. Och ibland möter man någon sorts person som uppfattas som en vägvisare. Som säger att nej, det är inte dags för dig än, typ. Mm. Och så får man åka tillbaka. Och en del går lite längre. Och det finns också undersökningar baserade på hypnos där man har försökt komma åt vad man ofta kallar tidigare livupplevelser. Vissa psykologer och psykiater har fått för sig att upptestat också att man kanske skulle kunna bota trauman av olika slag genom att anta att det här, man jämt har ont i vänster höft av någon mystisk anledning som inte går att förklara medicinskt, som man aldrig blir av med. Och så gör man en sån här så kallad regression och under hypnos, och så hamnar man i vad som verkar vara ett annat liv. Och så där får man ett spjut i höften på vänster sida under någon strid eller någonting. Eller det kan vara någon annan typ av olycka. Och när man väl har blivit varse det där under hypnos i en sån här session, då så påstås det att de här problemen upphör antingen på en gång eller efter ett tag för några mera sessioner om det ligger något mer bakom. Det här, både nära döden upplevelser och sån här hypnotisk regression, har ju inte alls samma vetenskapliga evidensvärde som Ian Stevensons undersökningar, eftersom han koncentrerade sig på att samla in verifierbara data, kontrollerbara data om datum och platser och anhöriga och saker och lek. Det kunde vara leksaker, det kunde vara vem man var gift med. För han, en del av de här barnen, om de nu reinkarnerade, det är en hypotes va, verkar ju ha gjort det ganska på en gång. Alltså de dog i vuxen ålder och sen bara ett eller två år senare eller någonting. Så föddes de på nytt, eller kanske nästan på en gång. Och sen när de har blivit 3-4 år sig, så lever de tydligen i någon sorts subjektivt tillstånd som är någon sorts dubbelexponering. Dels livet de lever nu, men sen har de väldigt tydliga minnen då från det här andra livet. Och är helt förvirrade och det har blivit något fel, som vi sa inledningsvis. Och så påstår de vissa saker. Ja, men jag bodde ju där och där och var gift med den och den. Vad gör jag här? Mm. Och så har de väldigt, en del av de här barnen då hade uppenbarligen väldigt detaljerade, kunde göra väldigt detaljerade påståenden som sen Stevenson och hans kollegor kunde kontrollera helt enkelt.
2: Men har Stevenson någon idé om varför just de här barnen har den här, det här minnet intakt, eller vad man ska kalla det?
1: Nej, jag kan inte svara på det, för jag har inte, han har skrivit någon bok om det här som jag minns att jag har studerat för länge sedan. Men jag har det inte aktuellt i minnet nu. Jag har inte fått tag i boken heller inför den här inspelningen tyvärr. Men det går ju att kolla upp naturligtvis vad han själv har för idéer om det här.
2: Jag skulle kunna säga så att jag gjorde faktiskt ett radioprogram som handlade om nära döden upplevelser för ungefär 5 år sedan.
1: Jaha.
2: Och jag har intervjuat många personer som berättat om märkliga upplevelser. Och min inställning är alltid att jag ska vara öppen och inte döma någon, men jag ska heller inte säga att någonting är sant eller falskt eller rätt eller fel. Jag brukar ha det som måttstock att det måste vara sant för den som berättar det i alla fall. Alltså, man får inte sitta och ljuga om saker.
1: Nej, just det.
2: Utan berättar man att man har sett ett spöke, så ska man i alla fall själv tro på det. Mm. Sen är det upp till lyssnaren och själv och dra slutsatser vad man vill göra med den där informationen. Men just nu när vi pratar om de här upplevelserna, så minns jag att de här två berättelserna, de här två personerna som mötte det här programmet, de gjorde väldigt starkt intryck på mig, för att det fanns faktiskt en självklarhet. Nu lägger jag in en värdeomdöme här, men det fanns faktiskt en självklarhet hos dem som inte jag riktigt har funnit på samma sätt hos andra. Det var som att de här upplevelserna på djupet hade förändrat dem. De var inte rädda för döden. Och det kändes. Och först tänkte jag inte så mycket på det. Men sen efteråt så har det... Jag har märkt att det har gjort ett starkt intryck på mig. Att, för att jag ställde ju den här frågan. Att, är döden någonting jag var rädd för? Och så tittade de båda två på mig och sa... Nej, det är inte det. Det är det enda jag... Det var det jag lärde mig. Det är ingenting att vara rädd för. Och... Kanske är det också så att de här två upplevelserna var ju totalt frikopplade från religion eller liksom ideologier eller kultur. Den ena var läkaren, den andra var sjuksköterska. De var ganska vanliga personer. Av olika anledningar hade de hamnat i de här tillstånden. Och då hade de haft fått den här upplevelsen. Och den hade gjort, den hade förändrat deras liv. Så att av alla berättelser jag har hört så sticker de här faktiskt ut. De gör det. Det var som att de var... Jag ska inte säga mer än så.
1: Nej. Jag berättade ju i tidigare program om en upplevelse som kom att förändra mitt liv väldigt radikalt egentligen. Särskilt på sikt. Där jag... väldigt tydligt och påtagligt erfor att jag befann mig någon annanstans, flera andra stanser i vad som verkade vara olika liv. Det är också en sån här upplevelse som, om man känner till begreppet och föreställningen om reinkarnation, skulle lätt kunna tolkas i sådana termer, eller hur? Så det är ju en anledning för att jag personligen har intresserat mig lite för den här frågan. Samtidigt kan jag inte säga att jag har grävt mig ner i det, för att det som gjorde det starkaste intrycket på mig var inte... Alltså jag blev inte intresserad av de här eventuella andra liven. Alls. De var i sig ointressanta. Definitivt inte intressantare än det här livet nu, för det är det som gäller nu. Och det skulle vara konstigt att tycka att någon annat skulle vara intressantare än det, liksom. Men det som påverkade mig så oerhört starkt var den absoluta vissheten att den vanliga Per Johansson som man går och tror att man är och som man låtsas vara ibland och som andra sätter etiketter på och man själv också ibland när man liksom, sinnet fördunklas liksom, är så otroligt långt ifrån hela den människa man är. Att det finns en bokstavligen en annan mycket större vidare dimension av tillvaron. Och det här är ju ingenting man kan förmedla vidare till någon annan. Det skulle vara absurt om någon som hör mig säga det här skulle tro att det är så bara för att jag säger det eller bara för att man läser någon bok om det eller sådär. Utan jag tror det här är en typ av erfarenhet som antingen har man den eller inte. Har man den så vet man vissa saker som inte går att sätta någon närmare ord på egentligen, men som präglar ens attityd till allting. Och på ett sätt har jag väl själv inte kommit så mycket längre än så. Däremot har du ju öppnat då dörrar för att på en personligt väldigt fast grund tänka tanken att verkligheten är ganska annorlunda beskaffad än vi normalt utgår ifrån i vårt moderna västerländska samhälle. Och det är också intressant naturligtvis, och eftersom jag är ju forskare också så är, och tycker om att filosofera, det är ju intressant att fundera över en sån här undersökning som Stevensons och egentligen alla liknande mer eller mindre starka evidens som pekar på det här jag just sa, att verkligheten är annorlunda beskaffad. Det är ju naturligtvis intressant att spekulera i möjliga alternativa förklaringsmodeller. Nu har vi ju i ett par andra program varit inne på, man skulle kunna kalla det mera traditionella förklaringsmodeller. Till exempel vi har försökt förstå lite grann, men hur tänkte man i gamla Egypten? Man gjorde ingen radikal skillnad mellan inre och yttre. Den så kallade yttervärlden har också en insida. I inre världen är det som manifesteras i det yttre, skulle man kunna säga. Det där har vi spekulerat omkring och försökt relatera det till och förstå. Kanske det var så de gamla egyptierna tänkte. Vi pratade om den hermetiska traditionen, att där finns inte det heller den här åtskillnaden, och man tänker sig en sorts manifestationsprocess från det, någon sorts ursprung som inte går att begripa och som sen liksom kondenseras ut eller ner, eller hur man nu vill se det, och till sist blir den materiella världen, och däremellan finns det olika nivåer av manifestation med olika egenskaper. Det är också en modell man skulle kunna använda för att kategorisera och få lite kläm på såna här andra liverfarenheter, om man kallar det för det, om man vill. Men man skulle också kunna filosofera mer abstrakt och mer analytiskt och fråga sig, hur kan man egentligen förstå den inre sidan av tillvaron som någonting reellt existerande? Om det nu är som de gamla egyptierna säger, och som egentligen alla metafysiska traditioner utom vår nuvarande moderna västerländska säger, att yttervärlden är en manifestation av den inre världen. Vad betyder då reinkarnation?
2: Mm. Det är en ganska avancerad tanke.
1: Ja, det är faktiskt svårt ens hur man ska börja tänka då. För när vi, om man bibehåller sin moderna mentalitet i såna här avseenden, vilket vi alla gör mer eller mindre, för vi lever i den världen, i den kulturen. Och så hör man talas om reinkarnation, och så kanske man har någon egen aning eller erfarenhet, och så börjar man fundera, ja men jag då liksom, har jag, och vad menar man då? Vad menar man med jag? Menar jag min liksom mitt vardagliga jag som har familj och bor på ett ställe i Hör och gör radioprogram med dig och försöker tjäna pengar och klara sig här i livet och allt möjligt, va? En sån här vanlig person som vi alla är på var och en på sitt sätt. Är det den personen som har funnits innan? Eller är det någon annan sida av en, någon annan del av en som man kanske normalt inte ens vet om? Den sida av en som så att säga öppnades upp för mig då i den här egendomliga erfarenheten jag har berättat om. Finns det någon annan entitet där som också på något för mig obegripligt sätt är jag, eller som är mera jag än jag själv på ett sätt? Är det den som reinkarnerar? Men vad är den hypotetiska personens existens? Den måste ju på något sätt vara lite oberoende av tiden egentligen.
2: Mm.
1: Så då kan man ju inte säga att den större personen, eller vad vi ska kalla det, reinkarnerar, för den måste ju egentligen inkarnera i så fall flera gånger samtidigt på något sätt, från sin synpunkt sett, eftersom den i någon mening måste befinna sig utanför den vanliga tiden. Ja, nu, alltså här kan man hålla på, va? Jag vill inte komma fram till någonting här. Jag bara hänvisar en tankelinje och jag vill bara liksom få fram hur krångligt det kan bli. Vad pratar man egentligen om? Och alltihopa handlar i slutändan om, men inte bara vem är jag, som är en fråga för var och en av oss naturligtvis, utan i det här fallet, vad är jag?
2: Ja, just det. Okej.
1: Okay. Ja, vad tänker jag då egentligen? Vad tror jag då?
2: Ja.
1: Egentligen kan jag inte... Om jag säger så här, det här känner jag mig personligen säker på. Att man på något sätt i sin existens, där så finns det mer än en själv. Det vill säga också på något sätt fler själv. Fler personer. Eller själar, eller vad man ska säga. Som hör ihop på något sätt. Och jag säger inte att de är jag. Liksom. Men de har någon förbindelse med varandra. Hur den förbindelsen ser ut har jag ingen aning om. Men det är en väldigt stark intuition jag har att det är på det viset. Och det sträcker sig över olika tider, men det kan också sträcka sig över detta livet. Att det finns vissa människor man kommer i kontakt med som man faktiskt har någon sorts ja, nu sticker jag ut en, nu går jag ut på en svajande gren eller på halis här, som det finns. En metafysisk, som man har en bokstavlig metafysisk förbindelse med. Mm. Som man märker av när man träffar varandra.
2: Mm.
1: Jag tror det är ganska få, men det är ett antal såna förbindelser. Men det är någon sorts obeskrivbar direkt erfarenhet som för mig är lika solklar som mera vardagliga saker. Men på ett rent teoretiskt eller filosofiskt eller vetenskapligt plan så är det ju liksom ingen nytta med sådana påståenden, skulle jag säga.
2: Nej.
1: Så det är därför jag också kan säga att på ett sätt är jag inte särskilt intresserad av några förklaringar eller hypoteser här. Jag är egentligen, fastän jag har ju studerat många olika saker, reinkarnationstanken i olika former är en av dem, men jag kan inte säga att jag egentligen är mer intresserad av det än av något annat, bara för att jag har haft vissa erfarenheter och bara för att jag har de här intuitiva övertygelserna som jag har.
2: Mm.
1: Utan det har för mig ett annat värde. Det fyller hela min tillvaro med en sorts känsla av att det finns någon underliggande mening.
2: Mm.
1: Det finns någon sorts väg man skulle kunna gå som är mera rätt än alternativa vägar. Och den har man någon sorts känsla för, någon sorts kompassriktning. Men mer än så kan jag inte säga och vill jag inte säga. Och är inte egentligen intresserad av att förklara heller. För jag kan inte se hur det skulle kunna tillföra någonting.
2: Men om vi stannar upp där vid att känna en slags direkt samhörighet med vissa personer. Så tror jag att man kan ju också lägga det på en... Man kan ju lägga det på en väldigt vardaglig nivå. Och sen så får människor själva, inklusive en själv, välja att göra en mer mystisk tolkning av det. Men tittar man på livet bakifrån, eller tittar jag på mitt liv bakifrån, så finns ju sådana personer, helt klart.
1: Mm.
2: Man har träffat dem av till synes en slump, man har bytt tre ord, och sen så förstår man att man känner varandra. Ja. Eller man gör det.
1: Ja.
2: Och sen så kan man sitta och beta av punkt efter punkt. Gillar du det där? Ja, ja. Tänker du så där? Ja, jag tänker också så. Man skulle ju kunna säga helt banalt, oromantiskt, att ja, vissa personer är man ju lika. Men det intressanta tycker jag är att det går inte att förutsäga vem man är lik. Alltså de här personerna som man är lik, det finns ingenting i det yttre som vittnar om varför de ska vara det. Alltså de kan dyka upp i alla åldrar på alla platser och så plötsligt känner man att den här personen är lik mig på ett intimt sätt. Och jag menar så, det här är ju sånt som människor säger när de blir väldigt förälskade, att det känns som att vi alltid har känt varandra. Men så har jag känt i alla fall i vissa situationer i livet, och det har varit så starkt så att jag har varit tvungen att velat bejaka det. Och då har mitt liv ofta gått in i en ny fas när jag har huggit tag i den personen och gjort den personen till en del av mitt liv. Och då har det är som att jag, det har känts väldigt rätt på ett sätt som inget annat känns rätt. Alltså, man tvekar ju kring så mycket. Men vissa saker har varit fullständigt självklara.
1: Men jag har försökt utöva lite urskiljning när det gäller det här. För att det är ju här, precis som vi pratade om i astrologiprogrammet, så finns det vissa psykologiska mekanismer som lätt träder i kraft här. Att man, om man av någon halvt omedveten anledning har någon sorts önskan att det skulle vara så här. Att man alltså på sätt och vis avsiktligt eller halvavsiktligt söker såna här kontakter med andra människor. om det bara finns en liten sån tendens av önsketänkande, kallar det då, så tror jag att man kan se det överallt. Och så blir man besviken för att den där personen som jag trodde var, det där var min själsfrände eller min tvillingsjäl eller någonting. Så det var inte det. Och så är man lika besviken igen. Så det finns... Och jag är inte immun mot sånt. Det har hänt mig också. Särskilt, i alla fall när jag var yngre. Senare, det var längst sen sist, men jag vet att jag känner igen hur det funkar det där. Men de fall som jag tror du menar också, som man i efterhand vet har blivit någonting, det är personer som det verkligen har blivit någonting med, som man har börjat umgås med, göra saker tillsammans med, som betyder någonting för en på ett sätt som ingen annan kan göra. Vare sig man kanske bara träffats en eller två gånger, eller man träffas ofta, det spelar verkligen inte heller någon roll. Men om jag identifierar den handfull sådana människor som finns kring mig eller har funnits, så är det någon, det finns en gemensam, och det här går aldrig att sätta i ord, det går aldrig att beskriva det här för någon annan som inte känner igen det, men det är en speciell kvalitet som har något att göra med det du sa, att man erfar det väldigt starkt och absolut på en gång, och det försvinner inte. Och det är också väldigt påtagligt att det är totalt oförutsägbart. Det går inte att planera fram eller önska fram överhuvudtaget. Det är bara någonting som händer. Och det är ofta under otroligt osannolika omständigheter. Man skulle aldrig kunna tänka ut att det skulle kunna bli så. Att man stöter på just den där personen på just det där sättet just då. Och en del av de personerna uppträder konstigt nog tillfälligt och sen försvinner de igen. Men det ger mig, säger mig det här, det är att det finns, och det här säger jag utan att kunna motivera eller förklara det överhuvudtaget rationellt, men jag är absolut övertygad om att det finns någon sorts underliggande mönster i det som händer i livet. Och det här mönstret kan man på något sätt vara mer eller mindre känslig för, bry sig mer eller mindre om, det kan betyda mer eller mindre för en. Jag tror det är viktigt att man erfar att det finns någon sån sorts mönster. Men jag tror det är precis lika viktigt att man inte tror på det. För att om du börjar tro på det,
2: just det,
1: så vill du tro på det. Då är det inte något verkligt mönster, utan då är det någonting du önskar dig att det skulle finnas. Och går du liksom över den gränsen, och den otroligt hårfin gräns här, då är du off direkt alltså. Då har du gått in i inbildningens rike. Och det är det som gör det så svårt att hitta något sammanhang egentligen för att ens yppa såna här saker.
2: Nej.
1: För att det är nästan som om det försvinner om man försöker prata om det. Så att på ett sätt, vi har nästan sagt för mycket redan här.
2: Alltså. Ja. Men jag tänker ofta kring såna här saker, att de såna här lite mer mystiska modeller som är på riktigt kan ge någonting i livet, det är de där det inte spelar någon roll om de är sanna eller falska.
1: Nej, just det.
2: Ta det här vi har sagt om att det finns vissa personer i våra liv som har en särställning. Det spelar ju egentligen ingen roll om det är personer som jag har känt i ett tidigare liv eller inte.
1: Nej.
2: Kvaliteten med de personerna kommer ju vara lika stark.
1: Ja.
2: Och så kan jag, nu gör jag en drastisk koppling här, men om vi tar... Det är en väldigt kort utvikning här. Ta kristendomen. Den predikar att man ska älska sin nästa som sig själv. Jesus har sagt det, han har sagt det, han är Guds son. Så att det är liksom Gud som har sagt det. Ta bort Gud och säg att han kanske inte finns. Mitt liv tror jag i alla fall. Och världen kommer bli bättre om man lever efter den devisen.
1: Mm.
2: Sen om den är sann eller falsk. Ja, jag kanske tror att den är på ett sätt sann. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Livet, världen kommer ändå bli bättre.
1: Mm.
2: Och det tänker jag, det är de reglerna som man på något sätt kan följa. För sen så finns det ju i alla mystiska och religiösa traditioner tusentals regler som känns som att om det inte var att det fanns någonting externt, då skulle man inte brytt sig om dem. Förstår du den distinktionen?
1: Ja, det gör jag.
3: Oh ja.
2: Det är det här reella, det är den reella inverkan på ens liv. Det är det som är det centrala. Om inte den finns, då kan man ju då kan man strunta i det.
1: Erfarenheten och det man faktiskt gör av det är det enda som egentligen betyder någonting. Den teoretiska förklaringen eller trosföreställningen är helt sekundär. Samtidigt, det håller jag verkligen med om. Det är en av de viktigaste anledningarna till att jag brukar säga att jag tror inte på någonting. Det betyder att jag sa ju nyss att jag var övertygad om vissa saker, eller hur?
2: Mm.
1: Men när jag säger det så menar jag inte att jag tror på dem, utan det är snarare att jag vet att det är så. Men eftersom jag vet att det är så är det inget mer med det. Jag menar, jag vet att jag är si och så lång och har den och den hårfärgen, och om jag tittar mig i spegeln så ser jag ut si och så. Ibland är jag trött, ibland är jag glad. Det är så det är liksom. Och på samma sätt är det med detta egentligen. Mm. Och den teoretiska förklaringen till min hårfärg eller ögonfärg eller någonting varken tillför eller inte. Men det enda gång det här med teorier och metafysik eller trosföreställningar blir ett problem, det är när människor i grund och botten känner att livet erfarenhetsmässigt på något sätt är på ett visst sätt. Säg att det är i den här riktningen, att det finns någon sorts underliggande mönster i tillvaron som jag är säker på. Jag använder ett starkt ord här nu, för jag ogillar allt för mycket omskrivningar. Om jag vet att det är så erfarenhetsmässigt, på någon sorts intuitivt plan som inte går att försvara i en vetenskaplig eller filosofisk debatt på rationellt plan. Men, och jag vet det, och är omgiven av en allmän föreställningsvärld, en officiell föreställningsvärld, som förnekar att det skulle kunna vara så. Då är det ett problem. Och därför finns det anledning att prata om det här med hur tror vi egentligen? Hur formulerar vi saker och ting egentligen? Hur ser våra filosofiska antaganden ut? På vilka premisser bedriver vi vetenskapliga undersökningar? I vilka avseenden är vår vetenskap giltig? I vilka avseenden kan den inte säga någonting om sådana här saker kanske till exempel? Va? Om diskrepansen mellan min erfarenhet av att vara människa och de officiella beskrivningar och förklaringar och trosföreställningar som finns runt omkring mig. Om den diskrepansen blir för stor, då blir trosföreställningarna ett problem.
2: Mm.
1: För då stämmer de ju inte överens. Då lever jag ju en ständig konflikt mellan min tanke, rent det som på något sätt avkrävs mig tankemässigt, skulle man kunna säga, och vad jag vet eller hur jag är.
2: Men upplever du att ditt liv är så?
1: Tidigare har jag gjort det i hög grad. Det tror jag väldigt många människor i vårt moderna samhälle gör. Upplever en diskrepans mellan vad man på något sätt känner på sig men inte kan hitta ord för. Å ena sidan. Och å andra sidan, de här sakerna som man ska tro på. Tidigare skulle man tro på den kristna läran. Enligt ganska fyrkantiga påbud. Eller hur?
2: Mm.
1: Nu ska man tro på vetenskapen. Och om vetenskapen säger att det där är bara inbildning. Eller det där beror på den och den molekylen som gör det och det. Så ska man tro på det.
2: Mm.
1: Där ser jag ett problem.
2: Jag måste bara här avslutningsvis i programmet så fråga lite mer om just det historiska arvet kring reinkarnation. För det tycker jag är så för spännande för att hoppa över det.
1: Ja, absolut.
2: För att på ett sätt så känns det som att det är... Vi har ganska lätt att tala om det här och jag har känt det i andra sammanhang att just reinkarnationstanken är lite lättare att prata om än till exempel det vi hade som ämnet i förra programmet, nämligen astrologi. Samtidigt så verkar hela vår västerländska historia, och då tänker jag ju då framförallt på den kristna läran, den verkar helt tvättad från alla såna här idéer.
1: Om vi tar kristendomen först.
2: Ja.
1: Om vi håller det här i det historiskt, så är det faktiskt så att den kristna traditionen är bokstavligen tvättad på den här tanken.
2: Jaha, hur menar du då?
1: Det fanns framstående kristna teologer under de första 400-500 åren av kyrkans historia som omfamnade tanken på reinkarnation och inte såg några problem med det. En av de mest kända och en av de största av de tidiga teologerna överhuvudtaget, Origenes, som var verksam i Alexandria till exempel, och hans lärare också, Clemens av Alexandria. Origenes omfamnade reinkarnationstanken, och det finns andra tidiga kristna som tänkare som inte såg något problem med det.
2: Det är väl ganska tunga teologer?
1: Ja, Origenes är oerhört tung. Han fick aldrig officiellt kyrkofaders status, och han heter inte Sankt Origenes idag. Och anledningen är bland annat detta. För år 553 så var det ett koncilium, ett sånt här kyrkomöte där man bestämde vad man skulle tro på i kyrkan. År 553 i Konstantinopel så bestämde man helt enkelt att man får inte tro på reinkarnation.
2: Mm.
1: Det blev en lag att det får du inte tro på. Och så, i och med det så kunde Origenes inte bli helgonförklarad heller, för att det hade han ju alla förutsättningar för att bli annars.
2: Så innan dess hade det varit en möjlighet i alla fall?
1: Absolut, det var en sån här öppen diskussionspunkt skulle man kunna säga, men efter 553 så var det ingen öppen diskussionspunkt längre. Och det kan man ju spekulera i anledningen naturligtvis, om man vill. Det ska vi nog inte göra här, va? Men det är rätt så intressant att man liksom verkligen bestämmer sig för att nej, det här stämmer inte överens med vad vi tycker att man ska tro.
2: Mm.
1: Tyckte biskoparna på det kyrkomötet. Det finns ju också från antiken. I Platon kan man också hitta någonting som man skulle kunna tolka som en reinkarnationstanke. Mm. Men inte nödvändigtvis i samma mening som vi vardagligt nu lägger i ordet. Hans dialog Staten avslutas med en lång berättelse som brukar kallas myten om Er, som inte så mycket är en myt utan snarare en sorts legendarisk eller en legendberättelse om en soldat som blev dödad i strid, som heter Er. Nu ska jag. Och det här är ganska många sidor då i slutet av dialogen Staten som ägnas åt den här legenden. Er var en modig man som dödades i strid, som jag sa. Men hans kropp förmultnade inte, utan den förblev intakt. Började inte ruttna eller få likfärger och sådär. På 12:e dagen efter hans död, när han låg på bålet och skulle alltså kremeras på bålet, så vaknade han upp igen. Och när han hade vaknat upp så började han berätta vad han hade varit med om. Och vad han hade sett i den andra världen. Och då hade han sett hur själarna, när de kommer till det här stället där han var, vad det nu var för ett ställe, icke-jordiskt ställe, kom det själar från jorden, de såg rätt så slitna ut.
2: Mm.
1: Och så kom det själar från himlen och mötte själarna från jorden, och så berättade själarna från jorden vad de hade varit med om, och själarna från himlen berättade vad de hade varit med om. Och de som kom från jorden, de klagade och beklagade sig över allt möjligt elände, men de som kom från himlen, de sa hur bra det var där. Och sen var det någon sorts process som gick ut på att vissa själar skulle gå tillbaka och återvända till jorden igen. Ja, och tydligen var det då frågan om mera kortlivade själar, som det står, som var tvungna att återvända till jordelivet. Och ert öde ska inte bestämmas för er, utan ni ska få välja själva. Dygden känner ingen mästare, utan den som ärar dygden kommer att få mer av den, men den som ser ner på dygden kommer att få mindre. Men ansvaret för att välja ligger på den som väljer.
2: Mm.
1: Himlen bär ingen skuld för hur det blir.
2: Mm.
1: Och så var det ett visst antal själar här då, som Er såg. Och det var en fantastisk syn det här, sa han. Och se hur varje själ valde sitt liv. En valde ett melankoliskt liv. En valde ett skrattretande liv. En valde ett konstigt liv. Och det räknas upp lite olika typer här. Och erfarenheten från deras tidigare liv var i regel, som regel, vägledande för vilket nästa liv de valde. Så en bland de här själarna då råkade vara Odysseus. Och han, de fick välja i tur och ordning här nu då. Till slut så fanns det bara ett liv kvar att välja på. Så Odysseus var sist.
2: Mm.
1: Och han letade och letade och letade han. Till slut så hittade han ett liv som ingen annan hade velat ha. Och det var ett väldigt stillsamt tillbakadraget liv. Och så fort han såg det så valde han det. För han tyckte han hade varit så mycket elände och lidande i hans förra liv. Så nu skulle han bara sitta och njuta. Verkar det som. Och så står det att när alla själarna hade valt sina liv så fick de ta sig till ett ställe där de glömde allting. Och så fick de dricka det här vattnet som gjorde att de glömde sina tidigare liv och själva valet. Alltihopa. Och sen blev det natt. Och så hördes det åska. Och det blev en jordbävning. Och på ett ögonblick så bars själarna och föddes i de liv de hade valt. Så som fallande stjärnor. Er själv nu då. Som berättar det här. Han hindrades från att dricka av det här glömskans vatten. Men hur och på vilket sätt han återvände till sin gamla kropp, det visste han inte. Utan han visste bara att plötsligt så låg han där på sitt bål och vaknade upp och kunde berätta den här historien. Det här är ju väldigt lätt att tyda som någon sorts reinkarnationsberättelse, eller hur?
2: Jag tycker att det låter väldigt hoppfullt. Att man på så sätt skulle ha valt sitt eget liv. Vi tänker ju alltid att livet är så mycket tvärtom. Vi har ingen kontroll och vi vet ingenting och vi är bara marionetter styrda av ödets nycker. Men den här berättelsen är mycket mer hoppfull.
1: Det jag gillar mest är det där att det finns ingen som dömer.
2: Nej.
1: Det är speciellt här då.
2: Mm. Just det, himlen är neutral.
1: Himlen bryr sig inte.
2: Nej.
1: Men du får välja vad du vill.
2: Ja.
1: Vill du bli en tyrann? Varsågod. Men vill du plåga barn? Varsågod. Vill du leva ett stillsamt liv? Varsågod. Vill du bli en framgångsrik, ädel krigare? Varsågod.
2: Men det fanns ju någonting till som problematiserade den bilden. Det var ju någonting med dygden.
1: Att, ja.
2: Att du kommer få...
1: Anledningen till det här väldigt fria valet är att dygden känner ingen mästare.
2: Nej.
1: Det är ungefär, det är samma innebörd som att ingen kan tvinga dig att älska.
2: Nej.
1: Ingen kan tvinga dig att vara dygdig. Om du inte själv känner att du älskar någon, så kan den personen, spela ingen roll om den personen kräver 10 timmar om dagen att du ska älska honom eller henne, så kommer du inte kunna göra det. Och samma sak är det med dygden.
2: Mm.
1: Så det är därför det finns den här neutraliteten i botten.

0: de har en tendens att välja i enlighet med hur de har haft det innan. Det finns någon sorts tröghet, egentligen någon sorts omedvetenhet i den. I det underförstått där ju, på sätt och vis.
1: Ja, precis. Och då skulle man kunna säga att man bara fantiserar. Den som då tror fortfarande i det här mellantillståndet att vad härligt det är att vara tyrann. Ja. Den kommer välja det livet. Ja.
0: Och så får ta alla konsekvenserna av det.
1: Ja, precis. För att
0: jag vill vara mäktig, eller jag vill ha det bra och tjäna mycket pengar.
1: Ja.
0: Eller vad det än är för någonting. Ja. Liksom. Och så får man ta konsekvensen av det.
1: Ja.
0: Och man ser ju bara de positiva. När man väljer så ser man ju bara det positiva. Ja,
1: just det.
0: Problemet är att eftersom det är på riktigt så får man ta det negativa också.
1: Ja, just
0: det. Och så man fattar det från början. Eller
1: ja, just
0: det. Det är därför Odysseus framhävs här.
1: Ja.
0: Som han hade ju levt ett sånt där väldigt ärorikt och liv då ju, på ett sätt.
1: Mm.
0: Men åtminstone var han någon sorts hjälte ju.
1: Det kanske, Platon kanske visar lite där vad han tycker är det bästa valet.
0: Odysseus hade ju insett att det där var väl inget bra val.
1: Nej, han hade valt dåligt.
0: Ja.
1: Fram tills det här tillståndet.
0: Så Platon säger ju någonting med det här.
1: Ja.
0: Det kallas ju myten om er, men det är mer som en legend. Men den handlar ju precis om det här som det här programmet handlar om. På sätt och vis.
1: Ja.
0: Fast på ett väldigt annorlunda sätt än man normalt stöter på de här tankarna.
1: Det var ingen berättelse som förklarade allt. Men den gav några nycklar ändå. Samtidigt så är ju det här...
0: Nu så har jag bara refererat, kanske inte helt perfekt, men någorlunda rätt hoppas jag, en bara lite grann ur den här berättelsen. Det är ganska många sidor i slutet av Staten, och den finns ju översatt till svenska också, så läs gärna alltihopa. Mm.
1: Det kanske är dags att sluta för idag.
0: Ja.
1: Vi säger så. Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.